ala fala ya tu pe me ni we pe afu ni kem tu ro sin ko fi tai fa no mai ke he manga hone hane e to tala tutu pu ki ni we fa ka mua ko e pale me hani we ko le lifina ko down

ma fisi fuki ni tu lama tamu ke nanga ke mga ko mo nei ko se ho mai fuki to mga ka ke ma ve ya to ye kai ma tu ta ki tu ya da dur ko sing ko vika e te of ko holanga te tu ro ko na kai no fe a ma tu ai ko ruan ko fu ko ye ko fina tu ke te mu tu ke ke mga nei a ma mla ke ri ko fleve ya mo ya ka ri mai pi me ni we ne ne fa ko no no tu ma mo ya ko ki ai